Anja, ke vita hulak tu kalau kiu yukat salah kuli tuhuk, ila kiu yukat salah kuli tuhuk, dah bani luku kutsi, tu sah kutsi kiu kita anja demi, kalau bi bosu hatta suti kuan demi, kiu yah tangi mat.